0: Murang lekong shuwa ta jie zane, rangka lo guwe khari ba.
1: Samzi yo, di jie gyukri sang ma jo.
0: Kaan se rangka samlo ma gosang chepsi.
1: Nga.
0: Kesi rangde ne zura tuanbi na, jiyo gongzo gale yip tong bursi.
2: Gyumtse me ba, sopcho yip chua me ba. Yengi gongzo kargo gore. Kandu tindre na ma che chunga.
1: Gab sunza kandu chi gori.
2: Nye tena ngan zolo sa yao du. Cha sha chunba da pa yu chenba. Labzai sogu so le yu gui maang tiki zi. Sobjo gyo gu yu ne kapcho gyo nung kwa yung zi.
1: Chi yue, di le gyo nung gyo zi. Ran tam si mangu yor la. Ngan zi rong mangu tindre yor ba. Puro ji lo zi le. Puchin sungu chudu ka che zi. Tende tam si rog zi.
0: Chiwe, sabdo chaya di rangka samu khonza, mutu yungkyu chaya ki, gwebdo tukwe. Yunga, chanda ranga nyumdo kaba dhishay ki wadro.
2: Chini pela, nga chokpe nangi, chitri genki nyedme, mida chitu chaya dato na.
3: 去去这样两个点差不多。以内去给他个盘那个，给这宁波店家去让国舅买的，叔叔婶拿卡上不的，常过些人这个是送给。现在我有女子熊。嗯，对呀，我说吧，那么咋的拿了？给拿走了，咱那年咋没事？罗啥那年是吧？嗯，今年赔了，俺昨天在个面试六千了么是？俺六千天就六千么钱账，跟弟弟孙子陈书记，弟弟
2: 都叫当场做算账，六千来算了，你说谁得不接？咱们这干着急，听个起码叫仓库钱算不清。你爹呢？老么忙着第一个了，冷车头去，绝不落费干事。看医生的听个，可跟着没法。阿强讲，咱们这算不得，我们这么多，没不着急。六千六的你娃没来吧？六千钱的开车不用不仓没心个事，起码去做干来算了，台湾讲，说说吃下中国了吧？
3: 坦荡俺做蜜月的，吃茶不是算算账。坦荡那场嘛，人才没把老张气死，老师给怪用还是，没事办了。
4: 嗯，他个人。
3: 俺老张住的，俺说有人过中药院，生不有不穷药院啦，东爱穷药院。没事接了卡车不是？一年三五块的，就不开金门多。车站。

0: Ranyush, nga kwaya mindu pa kikyo.
1: Kirama chune ke mindu. Yine logo kwa le kirang cao kwa yu za. Mora sa wu shubu, shema shi.
0: Zhao Chun Lei, nga ngu ne kwa tsui ma su. Rangke haiyang da logo kwa bo ru lu zui jie, nye cao kip ta ga baba mep suyub shi. Tanda haiyang chong ca za, rang yang si de yong jie. Kar jing e ba, min yu kar yu.
1: Hai yang qi mian lam le ne sui de bu yong ya da. Ki ran gu su xie tan yong ya. Luo gui hua, bu gu di de me tang mei ngai ge cha su ne. Ne zui xie bu su yu jie. Hai yang le ming qian ma yong ya qi tu yi. Dai ki ran qia le nang ma ji dou si ning ye qie o.
0: Nie dian de, ran gan zu ne ngai kuang zhi lan ga yong xia. Hai yang gu ni le, bu gu qiong zi a. Ran tong du gu yong ma ji. Ran yu xi. Luo gui hua bu di, ngan zui han yang ge ri, ngan zui xu chang ge cao da. Yang si de yong jie, du shi dang guo sam ne, pian duo mei zha, ne zui de gu duo dang tu ya yong ma ri.
1: A jie la, qia xie di ma zha suo zhe yang de di gu shi. Da jie ne di gen da, ju qi ge shi.
2: Jiabashun,
3: ta
2: kwa yi zhugin da. Ode Jiabashun. Jiabashun shang si gebre, tando nam nying jeb zhuyo rsigi, rime a?
3: Sui si do.
2: So zhanda mi changwe sigi, Jiabashun wane long tu gyu duwa. Nam ma nye zhim nyoso chuyeb zha, rime?
3: Kar xie wale. Kar xie long tu gyub sigre a. Nye nam ma lo nye zhim nye le shiragay nying jie yu.
2: Rime? Chen jiao ra ge suo ra ge tu chi yong ga, nga zuo da xie ju da yong du ge.
3: Ran le da ju jie ge qiao ra a, ran le a shi di mei ba. Di le liang xie ga yu, nga zuo liang xie yu.
2: Ran ni?
3: Oh, Ming Guo. Ya, qi li su da, dim zhi xi zhi. Jin zhi, ran ge xing yu bei.
4: 今年中美三代这边点这些日子，哦，对，其他你可对点这些年吧？明光那么注意岁数的，
3: 金志，什么情况？然年那么些岁数那么多年吧？啊，宝顺，看准备就先把年完的。妈的，第还是要些学的，今年有你可对点这些年吧？嗯，那你的俺们这边多，没现在点这些吧？下下年，然能是特别点这些多吧？马大三嘞，啥也是些，主要是就干些就过些是吧？
4: 明光，让个帝国先生，你让了谁写几回？三行也是几难了，看了桌子可些单样，我都爱阅，你这是写笔，你呢？明明个这些就唔多，特别是从桌子写，现在我还没那个写吧，你就是。
5: 我明光，那你念的这些单你唔买单？
4: 这些这小马的，你让了，他也不当见我，谁不写就？
3: 我明白该哪么说的，对不对？查件嘛些呢，然啥嘛些，俺们当地县嘛的，着。克拉卓斯卡西斯坦国的，我那伊，那么你这么的这些速度咋？克拉卓斯卡西斯坦多呢？不积极些，要是的。

0: Lebu sisi nyes has. Ya, dikere. Ozi, nga kwa na je sawagi wibra, chuna ye yungi. Nga zi yang zi jing sukja tangda kakwa ma xe bino, shan tu chong de yong le, kya wa yab chu wa. Tiri nga zi yang zi jing sukja tangda le, kakwa xe wa li.
1: Xiao Guo!
2: Hu! Jin Da!
3: Cha ga chi chi!
4: Ma cha ru chu! Tian dou!
5: Ei, xi ma shu!
6: Dai wei ka zhi zhe jiao!
3: Xi mi xi!
7: Wo ma tuo ye wo zhong na!
8: Ai xi ni ge yi!
1: Tian ye de da, ma zhi kia ba ti zhi jie le qi bi xi ne, suo xia dang da di ni yu shi.
9: Yi ne, ki zhu ge zhe xi ga.
0: Kini nga nga kia di, kintan shiki me shi biwe. Nga gangwa, chu sabi nga bongi.
1: Nga zi jala di ji jie, karir do mi shi dedo.
0: Chima nom di, huang ka nye me shi rishdo.
1: Nga zi sosya dangda di kanjir di shi jato.
0: Chiam du, kwen nga zu ri gui zhugi kha di. Dede kham gya ghi kham gu neng ji si yo ri. Nga zu zang bu kwe kham gya ghi chen yo chiam ri.
9: Da ye ni, ne zu kha lab ri.
1: Ya zi jia da chi ga zho.
0: Du ste di, gen chiam du.
1: Chaka chichi, rangya taba zogbu samu kya khanam lukha chika?
0: Guda, nye se xe xeo.
9: Yung me la!
1: Ganchir de na kya khanam lukha chisha. Ine, kya khanam lukha demin du.
9: Kacha me tsu xa. Nga zhu gu kya gha na qing bu sam le, kwa kya gha na le tuen zhe qi xia.
1: Nye tem na nye tu nyu hi, sok xia dang da di, den de kya gha qing ji ge kya gha na le xia bie, ta pa zho gu ne qing bu shi. Ki ni de da, di zhui me bie ta pa da po mne qing bie, sok xia xi shi, ming le dang da sa. Kwa zhui bie di chengu din zhe ma se pi ne, xiu zhu shi.
9: Dang ri, den de kya gha mlo me du, kwa zhui jie ma tuen yo bu li, ta de kwa rishu na, da di. Kya xia
1: gha mlo me du.
0: Yeah,
9: 现在我是客学老公的菜还找到，俺来达达客学的来了还没事。我是俺去客学的店姐，收下当当山东城的那个我当姐，肯热吃多。
10: 眼睛眼客学皇冠，你们他妈的皮靴当官呀，对不对？这个出去，带着上不两个孙女的。妈的，眼子见收下的眼水不的是。嗨。
1: 是不是叫俺我这是个，你家属给强叔叔我吃啥？当当。哎，阿姐，哎，一年年黄瓜你们能吃什么的？都是你说的。
10: 高老师说的，就就的，啥家当过的，强哥出去。对的，你也懂。
0: 呀，这些个说起来，天天平安要的。那就买过好大多。吃的要多。三毛说你俺的孙子，俺也太就吃的。你也过来哟。嗨，丈夫。然，啥是长叔叔姐姐，你空对头个啊？ 何事？咱听这样啊了？哦，家属都死给。何事？啊！我对家属有。

0: ne lo nie ko kwa je je lo yin lo do je de ngai no bie je mi ri kha ke bu chu chue zhong guo gong chan dang gen ju mi wu ti wo de tu long wo jiu chuang gai no long wo dong ge chong xie xiong wi me yu jing guo cha de yue cong me cuo bie san tuan zhe xie dan da de bi yu jiu dong cuo bie zhang lao dong min kuo xia dong tong ne pon ju qian bo xiong ma niao ruo tu ba xie de zhong guo dong afrika li gen za xie nga wei sa de dong ju je wa yue ji sun ba de yang wan min ge xie ti dian ga Afrika link ge zhanglong cha guo ji xie de ba cuo bie san tuan yong wei xie guo bue ge de ne zhong guo dong afrika link wa zhuan mo dong duan yin niao lian ding sa de dong qin yin xiong nin bi zhanglong de niao lian xie ju ne ti de xie de mo yi de ge pin zun de tu xie ju de ge ri sa ba xie de le ju gun de dong ju dang xie de ba gong mo suo xiu xie ju dang zi xia yu de xie ne zhuan tu pie jie dong wei ni ba nga wei qie de dong ju Ri jun bei de xie jun de tui tu xie ne, zhong guo da Afrika lin gen za zhong nga wei sa de dong ju jie jie, ri wa yue ji sun ba ri. Rou shou zhong jie zhu ki yan ba, zhao peng xie guo xiu ba ma zhe. Xie guo ma bei gong, zhong guo jia de, kong guo dang, jie bu ti, ai zai yu bi ya, zan bi ya, ke ni ya, ne zhi ri ya, tan zan ni ya so jia ka ji yong ca da jiang long cha guo jie xie de bi tui me dang jia zhe jiang nong ma ri. Xin zhe bu dang, cong yue xin jie, jia ka jiang long cha guo so jie tui me xie guo xiu yu ba ri. Mamo nire cao bao kong dang, xin kwa san jo kong, zhong yang long chi nye chi xicha le kong so zhong yang nye jo dang, Afrika li ki jia ka nye xa ji ke nye jo che san gui ba xe go xiu ba ma zi, zhe ye ne zu gui pe yo xe ba ri.
1: Xia cai ni ke ni, zhong tangwi ji ju li shu ju jian ba, zhong tangwi lo so li dun go chi cao chung ke zu zhang liu jiang ki, go chi cao chung ke zong do zao xiong nong di, lo doi chi li dun nye ki zin ba dang, li xin ji li dun gui zhe nong a zi, lai jiao dang, xu zhe wo, sun xin zhong ji, zong do lo xiu ya ba zi. 刘江给罗水里顿当不要这里顿过了现在书记习近平给农委干官各级的对待设备当个北京自治罗江党来的等在西边江党委接力给浪向西下马上所向西边一次力给当进西巴党罗水设备协助也出自特殊动地北京与人地归党北大公婆人用着协助也不折归巴党当给罗水里顿来小用你共持着乡女接地滚雪党黑人绿子 在这,我做了解,小用你共婆行为,协助人龙组织把当,军警把所向西国把,罗素对其中做向西边每次定时水泥,跑上级地线,罗素军南京都跟地东岸当,北大共婆的解罗水马拉做向港中西把,罗素结果相对电浪用局了,松向小岸,罗素结果解你对决着,军队西把机器内,让军解罗水下架,北大共婆人用局跟地东隔壁,内送诺阵。
0: 面对中党委及军联委员，制造部部长习志文也，拉萨中接到来电，答应了话的。中华美丽军队总兵都现登组织决定组委，拉萨中接军政控党对拉萨被黑帮狼人杀起诉控告。军党建军过年决定组委啰嗦收集协国兵人，美丽考完中午到别人娘的接线比罗局建立要不协国去送把当，协定领导包括帮党从接手徐志文接，人员苏向到被学习被来电要不准呢。
1: 六月月日内，党有个娘的第三下就跟在东区去送把当。拉萨中间娘的年就爹娘说徐志文姐，年就做我女的比过年，你就都懂得。拉萨当局要不领这边内送的话的。现在你去给你，假使时间看三角中的看给三角正在冲突处理。中华妈妈相对讲解，没人团结也团结，个别家长党对来设备让家姐没人理论，姐只有你出来，七段三十多日。 让兄弟们在里段欧阳林康给李子李作用郑州协的人家冲突也提动第八档，这多加成江南段三八档陈水公队拉林家郎家街拉当今你来开玩笑吧是让兄弟们在里段欧阳林康用林康各主张选拔给上云定计陈楼地段八定了对人设备当个么在里段陈兄弟党七定进了九号级别郎七多人代表对你代表对大解释 第二次，某人理论家跟你设计党，某人理论全乡下脚七点进的动画，某人看推门闸机工婆的借用器，陈老经给您推荐的几送八日。中央家三国价格，某人理论欧阳林康给讲，推动第二八日。咱们某人团战也团，各部的家政最难端八点，前些阶段人当，陈兄个对你，对俺阶段人家个人去订阅片，让军机某人团战也团别段做段也不下接档。 中华某人舰队操办组织根据动机，其遭遇应征下空对协约及送办事，让兄弟某人李顿欧阳林刚随军陈水党任用先就主李继八、李继一，某人李顿了陈老吉应征下党任水银。 自送学生阅兵。

0: 其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实,其实, Lo sum yen ki ngon go kap gyo me be zem chi yu be mi tso ki. Tok san lo tse ki ngon go kap gyo gyo kuy ma chi gu. Thak bar tu, gen gun tsu ren gu ngang, gyu rim yon ki ngon go kap gyo ba tang. Gwa ne tar we men kap gyo gu. Rang ngon guk sun la shuk gyo gu. Rang xian ni gar pen la, di tang yong tu.
1: Bak bar si tu lang ba tang. Sekki kheba soki bakbe riki netu yuze, yuifang bakbu zangsi khanla phebda. Nge chonga la phebze ribu meba chudadang phechun nangcho. Bakze lunjung tang lungshu tunba, bakbu sekki kheba soki bakbe riki netu la yuifang bakbu zangsi khanne ribu meba chudadang phechun nangcho. Yuifang bakbu zangsi khangi nguyendu ki jikje tang, chile mine bakbe riki netu khala dakyongchi. Yuifang bakbu zangsi khanne geyong ki muji chambashi yinbe, Kirana bakwe riki netu yuzi, nye tsonga la pini luti nangcho la rimi chechu da nyamliyang nangcho. Chile ki lakze tang, haksam ki shepshu, kunyi piwa gosu cho. Yufang, bakwe zangsi ka ki detan jisim chekubi gyu yin, bakwe riki netu kala tsonga tu pini shibje nyamliyang nangzi gor gu dan gosu guli mi gu. Lase sani, lasu chong ki, jingguan chu nyangzhen lo lam, kabangza lewa ki guji chu ji sunga ji ji ge. Shizi sani, shizu chong ki samchu zi chu jati ki lam, kabangza lewa ki guni ge gu nga nga gu gu chu.
2: ཁྱི ཕྱད མ ཁྱི ཕྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁྱི ཁ 的面子心就抗议按这苏德给面具起的萨多对于金开连邦天捐了他迷途藏身目标则与普尼动画王子娘子结语开始起来迷日子起不他迷三不迷通话迷就全部迷干不说给那天于金毕竟避免他铁为人心气明年中路苏的面子心就抗了撇他我要了卡巴他从卡南列片给观众就人民大街他人民娘们能小别过年撇巴了各所修三年哈斯创建邻国的小人爬过从中给认证陆地卡巴列国也估计初期暗暗暗逆处即顿孙也咕咕咕顿暗逆处
3: 哎呀谁给邻国当今韩国的年老出最困难得真的他的韩国的那让最三不多的也提的就真的今天的你哪落的就行了，对？不要是七年么多的，也行了，对？你那样说不得的就行了。
4: 我爹娘做了很多的，是啊。
5: 也没见别人工地不买不到，人工卡吧，那去养死对吧？过那过鱼壳，六七年头，六七斤真钱么都给收起，也没你去囤些，要不青皮糖都撇他。
6: 青皮糖给囤些，青皮路呢，给个皮千万来给预备，也没拿出去洗洗。自行给人就来准备，明确的，我推给冷脚特朗普过年，明确能供给稍微解脱不啦？明确给巨人男，他家没过的汤，能供老婆都没被套的，小军刚也没把眼泪伤透。
7: 运动也没你这汤，天外人心气也没你了，偏不有。巨人用了些许有别，些许比起了橄榄油，可把肮脏，连我也估计，出松姑姑，姑出松三年。他是杨成朗富康面康起年头部三百卡住青皮糖那年地糖地年是个在卢木菜地块卡住青皮糖那年面在

0: tendo dung step yina, neba mangru mangru da. Jima ngazu liu san chongzu, ngarazu meb sugruba. Chongji ne shi gyu nga, ardam sochu goi yerb chu ya di. Ciri shi sungshi, ngarazu, jirab ligen kiyo marwe. Ngazu, susui bugu da, susui jirab, zungshu dungje lor chun yungurbe. Kadang ashe ya jile me, ardam sotri di, iji goi ke buri. Nga su yubo di, sa nyingi marta, tangu ne sa nyingi marri. Kese tondo dine yubo sa o samye yu na, nye kira zo xeo, jima na liu san chonsu mi me.
1: Tindek, te jebi na.
2: 哎，找不到嘛？让大成就过完，这话社会要是吧，同大亲戚的这些，让我亲们都爱。让个杨家进去的。杨家有事了？哎，谢我还长问天谢事，杨家进去还谢我嘞？哎，让他的进去。
1: 看开这些嘛事，
2: 看开些嘛事是啦，俺你心情还凑嘞。

0: kienpa yodab. Nyegor ki chagui chamadzam ya ramsen shedo yongtu. Be gamba nyi ta sashin chegbe migu shibu le yangshu tuyubu chajue chedo. Nagla ni kherkyan la gawwe soja shigimba ta kwanzoro ne denge shi mebe kyozu chigime. Tana nage kyushu nyi ime ya
1: pomo kaga chene soa gyegige.
0: Seta, lechu chungchu di gyene yu rinpo suwa mene ya kobe kerdeo ki tsowa ra rishin ye. Wengyang kobe gyungyur ngang chue chu yu nyu ze kwangdu chu me. Terdien kobe tuzui maang chi wa chakdui jamu du kebne dyo bam yana dong dong cheng zin chue tu yimne dyo gu gi ye. Kobe lupu tsup jing nage shikshi ki gan la ser tsup tsup jik zhe yu la. Gedeen tu tili seta cha yue be. Tida ni kwa ta nye gorgi kuryo ni shi jik zhe su yon tu. Nagla ni mashi na zhuwe ki kechu kenshi yin rung. Tuyo ngoma ra kwa zu ta chiriwe par ki zhe zhe te par chen yon me. Zhangjia jie ki bada gong re gui tu. Nagla jie xue tu le zi chima ka yu yu. Para da zui tu, na zi ni xin tu gya qiwa xi yue rong. Tuyen tu, kasa kaan tu, na le chi me kyeb yue. La pyu, chui pe tsam ki diwa yu se cha xe ti ni, la zi qi lue qi se me nyo yin xin. Na la ra, pomu pen cun ri su poro we ke ju den yu ba ta. La zi chi me, puri ta muri jikbe pa la sunbu mi su we ke ju yue. Tidang qeb ji, la zi qi lue qi yu te yang, puri ki muri loga cho je tu, 特别对不起谁，玩家，那在前面，拿了啦，下午嘛不送耶。看意思呢，给这车位，确实是嘛不是个能，那在觉得对月别，那在天你，空档套位，觉得就是差不了点，怎么缺氧气，咋接就是体力，吹都几个月别。拿了错呢，拿这图，也是可不是没办法缺。提到了。 几个人中送给我们这一期，那来送给我们这一期当了中年期难度就有钱。中国卡塘区几个人被人中送给亏钱一百万呢？张家界几周把他供人中送给亏钱，对于米路送给人头，各种给送给吃的怕，提前送着呢，人中看难度七六七百吃的别忘了。第二呢，送着忙的这一期，搞得清晰足球。 Tengi chara. Nangla ni Zhangjia jie ki riwu bada gongi nagi poro, lari ya kipshin gyagbe tsowa la rugi chungi. Nazi nangtu, kanga kengi gwane, kade tsowa la rugi ru gawwe semjie diri, namshik nganzui mingwa lo, lari ya tongwe nimashik shar sikyu nye jishik.

0: Tinye chobuchi gi chunum kan kharshi. Dina chiji yu. Lodipchi. Ngar susu dyen gyoi gusta chwa ma shi. Pargi ling gyome. Tiba le da. Shang chobuchi je gipsi ga gyu. Tinye lo wo mi le khosab cheba si ro.
1: Kesi di pargi dyen gyoi na. Nye shang che gu mi chwa.
0: Di. Nye lo wo mi rang le dyen che shi. Ngane ngone lungke shi ba. Shang ga ngasam shi che je zobi gyoi ma shi.
1: Keyo ma shi. Tashi rangka namgyul tatu, rangka kansu na chingyo ma shia. Ine, chima di chima chi a.
0: Zi, di chima ri, chima zawa ni chima shi.
1: Yung a, rangka lega chi lang namgyul tatu, nga lo desu, tari di tunta chunchu shi, chima ni rangka lo wami lega chi du, to nian chi labla. Nye rangka ngodru shebe namja di, yin chi ma chub chi ma to.
0: Xiao chen, rangka lo dipsi.
2: Lo总两十年的地的数目了，几个烦了了，天气的意义，没得吃就他写的这笔记，他那地的差别呢？你拿我当谁嘛是？啊，萝卜头表几个烦了，要我怎这钱？可对于你嘞，没他写的这的，你们多点多年有事。啊，几个烦了，我那宁家人是。呀，子云，今天没吃下个学，学，我听到两个月加班压住伊。

Pengkir kamsa, nga efri kar dem chungu yu. Tienza chibda sote yu tumar sabchu. Nga lene yang mo sung yegi jinzab si. Sab yu le dem chila chikib lo la xieba na jie, zhang yu tumar res sabchu. Nien jo zebe chungu lege, kina su kamsa chungu. Tade du zu di da, patu di na, mi jiki parla chunin si yen gu kin sotu nye ma shi.

0: Ola, kiran to sunada.
1: Cevabimdo. Yanya to skut.
0: Les. Bala, kiran kanaga be ba.
1: Gyurung jo wa ma xie za. Nga da ame da, na me jo san chu.
0: Ati, kiran ge nga gyung me ma se wo. Nga chung de ne ta bu do tang bu che ne nyu kyun me ba. Na wo ge pam sang ji bu ji. Yanya.
1: Ral de da. Tan da har yu ne. Nga da ama ne xie ma ji. Ra ji go song zang ni sim che la chu.
0: 此案的就看来了的都在哪个也有嘛的呀好了说欧了写这去呀去给他美国书记批别女主家郎巴士级别了是女主家郎叫我去不去的现在美国巴士国安站的开始多送的巴士国安站的国的对啊地址多养的地址多了你英语嘛现在
1: Nimido.
0: Kiran ge ngwe chun chun na ya chi do nyu chu jalang pas ma sip che chu chu sum ju me gwa chu che pe mar ba.
1: Ya ya. Ra so de win bia. To s kan be so ra chi ba.
0: Ha ji ba lang kiran yin ne xie de kyun se ro jing min do. Ya ya. Ola, les kiran mang chi da.
1: Ye.
0: Ma si de chong ma yo. Chi chu chong chuo jie ta jie do. Ki yi ge shi.
2: 杨杨卡拉萨个有呢老子也没吃不起哦我那年重训练时给那你解决有什么看啥马杰有的哦看啥给那有人不请俺嘴得骗么子接着你家两个马虎西拉都对着有的用过一打嗯哦过年把那时如果他们骗死我啊嘞
0: Rangbalashbe, nga sumo lebje. Kamsa.
1: Zi, kamsa, kamsa.
0: Yang yang jubu shiradu, kirang bu so kebe.
1: Zi, rwa rwa, rwa.
0: Tachin kizo sumbu sugume, gongbu kyun mo tsuru, yang yang bala, nija gugzi leg chwa shiradu, simu do nye kirang yang yang shungdu kala, zi chiga chiga chiga, mora ngune jubu du.
1: Lezi, lezi.
0: Duksna, jima kirang pidu yu.

0: Sanjo Shigo Chete, Bishu Lomju Ji Tontu Hibinong, Diri, Moho Ngamon Tongki Nadi Nui Ji Ponju Hujudang. Lhasa Tong Loke, Yonghe Chui Song Lan Kunde Tongni, Montu Dengi Rubiko. Afrika Linki Jonglong Chakon Ji Hide Ba, Sobe Santo Yongwi Shigo, Lhasa Bingo Tsuba Tang, Kama Tete Tang Yawa Mingki, Hizi Rubiko. Liu Jiangki, Roshu Ju Tangwin Loso Le Deng Goti Chochun Ki Chondi To, Sunhye Nomi Ko Song Yin.
1: Jobanamba, Gongkazza.
2: Gongkazza.
1: Danana, Begi Songgir Chilangi, Chinambi Kanki Sanjur Zeba Gazuhyo.
2: Derin Beda Ngabi Tse Jujji Tang, Shida Jubi Tse Nyikzanga, Reza Pobri, Hyangla Nongde Hichana Ziro.
0: Ngamoke Li Hyong Dane, Hinda Koli Zidri Batang, Mibi Jihune Nono Yunglong Bara Ponju Chenboshung. Sanjur Shigo Chete, Bishwe Lomju Je Tongtu Hibi Nong, Derin. Mohe ngamon tongki nadi nyi ji ponju hyujun yin. Mulo donju lao ki kondo, ngamon rukha ki bishwe lamti ki tongcha sabatang, yunglan junju sen hyu chir tong yu. Di tse chumi ju yin de, ngamon ki li hiao jiong de ji, ngamon tongki ji hyu tang, lo ju ji yi, ngamon denki ji jiraba je ji, lambu hyun bi jen chan nga yin ne hin. Mohe ngamon tong yang, Dera ji pongju chue to sui hiu rato ji yi bari.
3: Selang ni jalan jie li gu gu di nuo la xue ba na, san gui ba ji ni, chong nui su re bui re rang xiong zhu, wei lang zong ca ka zhong de duan zhu. Ma ma bu xie ge, cu bui zhong lang jian gong zong san na, gu mu ri ji jue ju yu. Wen jiang zhong lang dian ma zhun gong du, nga mong dian ki dong cha dang, ngamon chaka lunbi, gongzhu la di ni, bwe tu shubi ci su ge langbo qi. Da xin na di rin ngan zui jiu zang di ni, cho bio zhong lang zu ji yi, tong mi sang du qiang za dang. Lang yin jin hin dui dayur, mo ho ngamon tang la zi ban zhu du. Mo ho ngamon tang da, mi mara, xe lo jie tong ge jia nga ji nga zong lu, zhong gong zhong yang, nui jiang ju ji zu bi, bwe zhong xin zhen xie qie zhu ka yi. Xe lo jie tong ge jia nga ji nga zong lu duan kar. Ngamon ding ki tong ka lunbi, ngamon nying chi jie tong di di. Chong ngui hindi ni do tui si di, du yin ni zhang nga jing nga jie zheng. Zhu zhen jia ma chi jia zhang tui tu wu ji, qi lu tui bi nga mo, jiu jia jie jiang sin ji mi. Mo ho cho bio nga mo zhu ka, lo ju din zui kang geng geng ke wa, zhang chong hu yi. Yu san dui mar, sin tan bi bi, ngui zu gui jie zhe, nga zui nga mo zhu ka tuan ba zhi. Yin na yang, nga mo hien mui cai ju xiong yu. Mo shen zhong ki, mo xiao la di ni, yu san dui mi, ngui zu jie ni dun ta ju tai tuan mi zhang. Lambu zu jiu san lu ko yue jie song ba zhi. Mu shen zhong ki, mi jian zu zhi xie bi tuan du, yong lang la sa par du zui. Dian yang, ya qin xie gui ji mi, zhong gu sa bi ma mang zui, qi si xie mu tui bi gang er mi jie song. Zhang cheng hu yi, sa zhan de, xie lu jie dong ge jia nga ji nga jie lu, ma di zu jie bi, rang cong ni la zhi ka, bui du xue ji, la zhi jie ba xie zhi. Bui la tan song qin ba yin, di tuan zhong tan dang bu yin. Gang yi da man de, xie lu jie dong ge jia nga ji nga jie lu, ma di zu jie bi, rang cong ni la zhi ka ge zhi. La si le bong chue xie ge jie gang yi da man zhi. Ma jie ni shu yin zhu, lo ju tu dan la jun ken dang, cho bui lang de ju ni, la sa qie wei gang yi da man dang bu di zhi ji song ba zhi. Gang yi da man nin ba qia jiang, di lo ju jie du ni qin bu ding yue. Zhang cong hu yi. Hien ta ku lung de, xie lu jie dong ge jia nga ji nga song lu lu mi du, qi nga lang zhu ni, lang bu cho xir zui ba hien yin bi. Cho bui zhong lang jie bang bu zhi ji song ba zhi. Nguyen ji jie hien ta ku lung de, san zhu dang ngui zu wu ni, nga mu ru ka da nyang du, zhi lung gi. Zai dang, hien ta ku lung hien la, si ga gi yue jiang. Hien ta ku lung di, nguyen qi lang bu zui bi lu ju jie dui cang dir bang bu xi tu. Zhang cong hu yi. Si lo jie dong ge jia nga ji nga song lo, bui zhong xin zhen xie jie zhu ka ge, nga mong ding kin zu, bui du yong ge lang bu mi. Ge du du, xiao dun ku lu mi bi, nga mong zhu ka ge lin xiang ge zhe la ding gui ju. Zu bei lang tai ne, si lo jie dong ge jia dun ji dun gan lu ni, an dan deng gu zou yue ji song ba zhi. San gui bi, da jia tong ju yue bi lang nin ba, si li ga zi yue dan xie zhi bi. Zhang cheng hu yi, da jian de ni gu zou di, jian lang jie li gu ge ba du, cu bei lang tai nin ba lang qie la, xi li jue yi zang yue ji song ba zhi. 北学腾松西边，我们点开家长堂，我们张林店吧，两本单认真厕所学了，这边厕所学完了，左边才到永兰学堂这边接东西。张村会议，我村长接三本的做。西罗接动各家阿金阿西罗，筹备用了全力。西罗新开阿毛电器局，第三最白开日期送白日。西罗接动各家阿金阿西罗，阿毛电器接动人家拉个，马边陌生中的娘多，拉家千里，大娃端到你妈家洗的。刚热汤，娘阿烫了，白头休息，看冷香白日。该对对家阿毛个冷香茶叶，人比江多接。问题我和阿姆汤哥等局就职干了事。阿姆电器局接着比第二个早已做呢，同名三队熊心月。西罗接动各家等局队你罗西比危害重了，阿姆电器局接着把出面建议。你对空西罗接动各家阿金阿杰罗呢，西罗接动各家阿金阿阿罗巴了杰，初步阿姆日卡个罗局接个雷震熊心月巴日。危害注意，接个人的做，你对雷震西比。罗日阿九爷白熊阿毛点根嘴门头日记送白日，三个比危害住了。且让穷队内阿毛日嘎个当军司令参龙雄月，大家给人去接个雷阵南腿脏，农村接送入水平，危害注意。给月马学工在其罗局接起雷阵当操接西班牙，阿毛点根嘴接着把些个月内给人去你对大本东京人去送白日。幕后，我们谈到了每世纪君子把些约把的，我们点进去，帮助各把些背景。第三呢，运气三种问题，培训西边了，现在正在推给我们人。等个节日，从我们将我们学生背的，将学习跟儿孙们过把了，人谈三把些，我们把它做。十六年到年的老君，幕后我们谈到，我们玉米七零年里看造的，装饰大街东角人等我，人谈也都没把家。某路端起垃圾碰脚里，某和阿毛汤阳暗中寻着店里明白了。三姐扔到了店里，从我姐三姐决定都先别，阿毛人里推了人多脚的。三姐人里有股姐做鞋的，阿毛哥七点推了认为人里有股姐推进作业。推了毛小哥拍起两包香推一把热，阿毛哥冷香着呢，看他顾虑几只不了的。每笔记下来，侬那用了不是多，没落端起那个人，厕所个人不如多端些个，写我张明雄。我最近麻烦陌生中介，俺们是看个你这边冷春节工作啥的，过门多端些吧你。
1: 杨大伯是端里接大碗做白的，拉点儿西边老乡老少并举，垃圾中介当老个中介接，慢慢拉点些中介的，是端里接厕所垃圾就是经常些的。用些举手一节进来跟的多年，对你下台多年，忙出去陈可当，跟你热狗节看见他就西边，老兄老嫂来，准备我推出了跟的太阳白日。
0: 老兄老嫂并去，拉萨中姐姐人家当然来一把一日多到一些把我呢，恰恰到忙出去上家的中国年把到多少些一把日。中介组从娘出去，陈兄给开来了平把准备明年，给了人就给陈龙下月擦出嘴巴当。扎通的休假当年十八档，我家陈龙下月着就送这些一把日，下月三组几大队，陈嘴八档，陈店全面国家下月着办案的，给来接刚刚三组些一把日。拉萨中介龙珠组营业天在兄弟三百千银这公司全面李坤琼爷，大佬中介组从娘村接，给来人就给陈龙下月三组组别，俺做给来人去了刚刚这个，第二年他去协同投资送把日。老兄老嫂并未决定去，拉萨中介介绍一天呢，女萨对比那天你家阿舅几对几对先把当，家看到老小军这边因不休假的那天，送去送顿他就先把当，中介这边过直接因不休假就他就先把，拉萨中介介打断，